0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Høgaland, underholdningskanalen.

0: dag har jeg hørt om noe helt nytt, nemlig catnip. Jeg aner ikke hva det her, for nå må du forklare her, Eiren.
1: Det en plante som katter reagerer ekstremt sterkt på. De blir rett og slett ruset, så noen tullinger av det. Det
0: ja, det speed at de springer vegg imellom, eller det litt mer
1: de
0: sånn...
1: De reagerer ganske forskjellig. Jeg har...
0: Som alkohol, de blir litt sånn omtåket og ustø.
1: Jeg har faktisk 4 katter hjemme, og de reagerer på 4 forskjellige måter. Jeg har en som bare segner om å ligge og sugle og male og stirre i veggen mens veggene smelter eller et eller annet.
0: Dette er katterus.
1: Dette er katterus. Jeg har en som går kling kokosbananer, som springer rundt og jager usynlige ting. Jeg har en som faktisk blir småaggressiv av det, så han får ikke.
0: Ok, så du har eksperimentert litt med katterdop, altså?
1: Ja, rett og slett. Det er, men...
0: Catnip.
1: Catnip.
0: Dette er noe du kjøper i dyreforretningen?
1: Ja, ja, ja. Ja. Det kjøper du spesielt i leker og sånt. Hvis du stapper litt catnip inn i lekene, så har du en katt som er lykkelig i timesvis mens han ligger og bare... Lukter på den her, bare, ja, mann!
0: Ok, så det er nok at de lukter på det, altså?
1: Ja, ja, ja. De spiser jo det også hvis de får fat i det, men stort sett så tar du litt tørka catnip, dytter de inn i katterleka, så har du fred i timersvis.
0: Ok, litt tips da, til deg som har en uregjerlige katt.

0: Wäre präsentiert auf
1: Elsterwold Asphalt, dem professionelle Asphaltentrepreneur ist in Norland, ob er Haugaland oder Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austervollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austervoll Asfalt.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.